0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počnice du arnasni grek rokodoj stani no pšolot na moc etih ni so
0: agol suak šolot na moc ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnigre rod kodu i stane do šolot na moc eti ti so
0: Agul suva šolot na moc Ana cuo pit an škurc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cedu Arnas Šnjigre rotvodu i stane do šolotna moc etiti so
0: Agol suva šolotna moc Ana cuo bi an šturc na laber kuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani do, šolot na moc, eti ti sov.
0: Agul cuva, šolot na moc, a na cuvof i an šnurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju s popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešanka.

Ja te znam, mogu zamisliti sve, kako potrošiš svoj dan. To je teško buđenje, malo pokipiti kava, prospeš mlijeko. Ja sam s tobom, iako sam daleko.

0: Evo, dobri moji, ostalo je još jedna strofica ove pjesmice, ali ćemo od ovoga trenutka pustiti naše telefone u funkciju da čujemo što vi kažete. Dobro jutro!
1: Dobro jutro, dobar dan!
0: Kažu, danas je...
1: Danas je mojoj čerki imen dan.
0: Da, da, ljubim.
1: Mojoj priv, mojoj unuki, mojima, svima, familiji imen dan. A mojoj prifinki sretan rođendan njezin, Gavrić.
0: Danas se kada Sveti Ivo poznat kao zaštitnik pravednosti siromašnih i onih koji traže istinu.
1: Normal, normal. Podne moj deder tim imam pjesmu za moj prifinku za rođendan.
0: Koju?
1: A ove imen dance, dedera da nešto bude oštro.
0: Dobro.
1: Ako ne bude ošto, drži se, dobro.
0: Nikakav problem.
1: Pozdravljam svog Antišu, pozdravljam ja svoje čerke, svoje sinove, svoje unučiće, praunučiće i svima ovi imen dan čestitam, gdje ko da je, svima čestitke idu.
0: Hvala lijepa u njihovo ime i u moje ime.
1: I što, i tebi, gospodine, izvin.
0: Vidiš ti, moj dragi. Hvala lijepa.
1: Gospodine, da bude živ, zdrav, da dočeka da svoj unuk udaš. I šta ćeš više drugo?
0: I trebaju mi samo tvoji glasovi.
1: 1, 2, 3.
0: Dobro.
1: Ćao.
0: Ćao, bau, hvala lijepa. Mi idemo dalje, dragi prijatelji. Čekamo na sljedeće uključenje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Jarane, gdje si?
0: Pa šta ima, dobri moj čova?
2: Evo, dobro je, malo ugrijat će nam, ali dobro je.
0: Pa, dobro je, dobro je. Nema se šta reći.
2: Biće bolje.
0: Biće bolje, biće bolje. Pa slušaj, vrijeme od toga, ljeto je došlo. A šta ćemo sad?
2: Pa tako, ja, dobro si pravo.
0: I treba malo da grije.
2: Ja, što, pravo, pravo je.
0: Je, treba malo grije, nek izlazi reuma. Da čujemo moći ova glasove.
2: Ajde, 3, 2, 1.

0: promidžbene poruke.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: Sretan ime dan. Sretan moje sestre Ivanu ime dan i svi koji slave da budi i u kulašma imam i ono unu, imam unučicu Ivanu i njoj ba, setka želi sve najbolje. I pozdravljam sve dragi kogo sta slavi koji su zvao prvu emisiju sada, a daćeš mi pjesmu Ivan, on ima li Ivana?
1: Ivana, kako nema Ivana?
0: Eto, puno vas pozdravljam i sav svijet bude i da nam kiša udari.
1: Pa hoće jednog dana, kažu.
0: Uda i sretan i vi, vam dan i sve i vikend ako buda. A tu ćemo se opet.
1: Hoćemo, evo mi smo tu, čekat ćemo naravno i u narodnjacima da nam se javi naša Jagodica. Idemo dalje. Kaže, možda je ta pjesma Vatra zmaja. Vatra zmaja. Dragi Osmane, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pa dobro jutro.
2: Jesu vatreni zmajeva.
1: Jesu
2: vatra.
1: Vatreni, jesu. Pa
2: ma nema.
1: Kako nema?
2: I sinoć mi je bilo vatreno.
1: Ne, ja ništa, ja mislim nećemo prijati o sinoć. Bito je da se rezultati
2: tako
1: broje
2: je.
1: I sva sreća.
2: Tako je. Veliki pozdrav vam u studiju Rezi.
1: E, hvala dobri Petroviću.
2: Drugi, tri, treći, dva, prvi, jedan.
1: Upisani vaši glasovi, gospodine.
2: Baš vam hvala na komplimentu. Pozdravljam sve slušalce Radi Usor, evo do. Sad pozdrav posebno, sada pozdravi svi, pozdrav svoga kuma Jozu, sponzora neću.
1: Nemoj, pozdravi samo kuma.
2: Neći, isprljio je bijelu košuljicu.
1: Pa jes malo.
2: Jes, jes, Vranac.
1: Vranac?
2: Budi mi sretna.
1: Hoću.
2: Pa to je ti vama kompliment daj. Ima lista preko poznanca?
1: Pa ima, nema problema.
2: Vlatka Karanović.
1: Dobro.
2: Nikad više.
1: Zašto?
2: Pa ne znam puno.
1: Onakvije kose, a mislim da je to narodna, ali nema veze, ajde.
2: Ajde, nema veze, ono ću narodni.
1: Biće narod. Od jedana. Ni,
2: ajde, dobro, dobro. Hvala, živ, sretni večer.
1: Hvala puno našem Petroviću, Dragiću. Dakle, Osmane, našla sam pjesmu i pjesma se zove Vatra zmaja. Tako da, zapiši, sekretarice, zapiši. Dobro jutro.
3: Ja, sekretarica, je zapisala Vatreni zmaj.
1: Vatra zmaja.
3: Vatreni zmaj.
1: Ne, Vatra zmaja.
3: Pa nabraja sve barbare za...
1: Kažem ja, Vatra zmaja se zove pjesma navijačka. Evo. Pa. Joj, Bože.
3: Ajde, ajde. Ajde, glasam opet za Ivana.
1: Može.
3: Eto, pozdrav te, počujemo.
1: Hvala puno. Ajmo dalje, još jedna minutica. Vrijeme teče i isteče. Tomson i Ivane, to će biti hit dana, samo da znate, ništa više ovo ne može ugroziti. Pjesmicu za sve imendance. Moj Ivane pjevać još jednom za vas. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobro moje veselo.
1: O, Nadice, dobra, kako ste nam na do?
4: Ma nekako me malo nešto potjerala kao gripa, neka bud bud.
1: Ma ne, ma ništa od toga. To ma samo ništa, malo onako.
4: Ma da. Ja, ma ne da mislim o tome.
1: A ma nema šanse.
4: Ma ja, ništa nema ja biti, Bože pomozi, ne nebe, Bože pomozi. Bez Božje naredbe. E, Mila, ako ima najviše njemu i dan.
1: Dobro, moj Ivane ima najviše, Bože dragi, imendanska pjesma.
4: Ja, pa Bože pomozi, nisam bila, znaš, momentalno u kući, sad sam samo mislila. Pa nisam čula, ali čula sam nešto od Osmana da je Ivan, pa rekao da za njega bude. Jedan veliki pozdrav ide svema našim danas, kojim je i ovaj imen dana, ima nešto je ozno me bratu rođendan i da bude im sa srećom dugo godina, da slave u zdravlju, veselju sa svojim koga god imaju, da budu dobri. I jedan veliki pozdrav Bilju ide za vas u radio Usor našu i za naše voditelje. Sve vam najbolje želimo srca, dugo godina da poživite. A je liko naručio onu pjesmu nekako ima rođendan i imen dan i rođendan.
1: Zabavno je, ne imaš takvu pjesmu.
4: Jel nema?
1: Ne.
4: Pa je liko Vinjamovku naručio?
1: Evo sad si ti.
4: Ajde, zapjevamo za njih da im bude sretnito i njihovi imen dan i rođendan i sve. Pa čujemo se.
1: Eto ga. Hvala puno, dobra Nado, što si bila sa nama. Ugodan ostatak dana, držite se dobre hladovine. Ovi dani pred nama će biti izuzetno vrući, vreli topli, kako god temperature će ići jako visoko, tako da će se lokalno u našoj zemlji očekivati.

0: tebi, pozdrav Ivci, neka moj sretan ime, da pozdrav svim slušateljima, svima onima koji nose u lijepo ime. Ivca, Ivana, Ivona, Ivanka i tako dalje. Posebno mom bratu puće pozdrav i čestitke.
1: Lijepo. Evo,
0: pozdravljam. A daj meni pjesmu Marinko Roku, Kućo stara.
1: Kućo stara.
0: Pošto je ona skica, a ja sam taj.
1: A ti si taj, jeli?
0: Pa,
1: ja sam se dvoumila između kuće stare i skitnice, evo.
0: Eto, hvala ti, ja bi jednu naručio, ajde, lijep pozdrav.
1: Pozdrav, veliki ide našem generalcu. Dakle, prvi danas sa nama generalni sponsor, odnosno sponsor naše današnje sve tri emisije, naš Jozica Jozo Jurić iz Komušine, naš mlađahni momčić, koji je svom bratu Ivi čestitao sretan imendan i svim ostalim koji danas slave. Dobro jutro, dobar dan.
2: Želim im sve najbolje, neki dalje slave.
1: Gledaj sindikata.
2: Sindikat je u nevolji, nešto ne možem dobiti izvode.
1: E pa vidi kako vi prema nama.
2: I vi prema nama.
1: Pa logično, mislim.
2: Svaka čast, čast uzajam.
1: E tako.
2: Molit ću vas lepo. Evo ovako, 1, 3, 2.
1: Može.
2: Pozdrav Ido, za tebe, vaše uposlene, vaše porodice, najbolje želim. Pozdrav za svu usoru, posebno naše dame, sve. Nadu njezina unučad, gore Osmana, tamo i njegove, sve ukućane. Sanjina Jarana i Đurcu tam, i on se preznojava, i on ne mere mešini dobiti.
1: Ma, nema šansi na ovoj vrućini, tope se kablovi u zemlji.
2: on se preznojava, i on je zvao i jučer i danas kuja. Prnjavor, nezaboravni tamo i visoko naše, sve najbolje želim. A pjesmu Beharom se Bosna okitila.
1: Može, valjda ćemo se večeras okitit.
2: Nadat se ako Bog da.
1: E, tako je.
2: I druga ako može, isto Bosno, moja divna mila.
1: Može.
2: Prijatno, Biljo, čujemo se ako Bog da opet i poručiti našim izvornim pjesama da me uključi.
1: Evo, sve zavisi kako sindikat bude, široke ruke, znaš.
2: To jedino, pa pokušat ćemo nešto.
1: Ne idu u godišnji odmori, pa velim, mi se razumiješ.
2: Sve najbolje, prijatno, pa čujem opet.
1: Hvala puno, evo, bio je s nama naš Hasan, malo se šalimo, ali u svakoj šali pola istine, tako kažu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan, veselo moje.
1: Moja Nado, grije iz neba i zemlje.
3: Bože, pomozi, pa je samo. Niko se ne smije pomoći.
1: Nema šanse.
3: Bože, pomozi, dragi. Mo nešto su dijavili nam koga posle podne da će biti nevreme.
1: Moguće, ali to je sve kratkotrajno, vjeruj mi.
3: Ma Bože, pomozi, aj, Bože samo, et, pa je ništa drugo. Ajde, ovako, Biljo, i ja ću glasati 1, 3, 2.
1: Može.
3: Jedan veliki opet pozdrav ide tome našom sponzoru, neka Bog dragi čuva od svega što ne valja i sretan rođen imendan, to je našim imendancima, ima neko i rođen dan. Sad,
1: moguće, ja nisam brat, bila nešta. U prvoj emisiji, pa ja. Ne, dobro.
3: Svijema da bude sa srećom i rođen dan i ovaj imendan i da budu živi, zdravi 100 godina, da ih sreća prati, šta bi ja drugo rekla.
1: Pa to su najljepše želje.
3: Ja, jedan opet pozdrav ide veliki našome Osmanu, stvarno on nikad ne ostavlja moje djece, Jasanu i Zouki našome i braći našo i onome Šarenom, ja njem zaboravim stalno.
1: Gađina.
3: Ja. I našoj Radi, i našoj ovoj Dobojki Miri i njeznoj kolegici i našim Kajama i našoj Veseljki i svijema našim slušalcima, stvarno svijema od reda. Ja i pozdravljamo srca, a daj ti nama pjesmu Raširi ruke, o majko.
1: Može.
3: I daj nam još jednu, ajde, možda neće ni stigni, taj nema veze.
1: Pa nema veze, stići će, samo ti reci, ajde.
3: Ajde, Čani, teške godine.
1: Mogu jedne teške godine biti.
3: Ajde, ljepoto moja, Bog te blagoslovio.
1: Hvala, dobra Nado, na tim lijepim riječima. Također i vama sve najbolje želimo i onim malim glasićima. Imamo još 3-4 minute. Najviše glasova Marinko, nismo ni sumnjali. Dobro jutro, dobar dan.
4: Dobro jutro, Biljo.
1: Kome je bio rođendan?
4: Ma da je rođendan, Mariše.
1: Zašto?
4: Ma nemam pojma, Biljo, tak me uhvati više puta.
1: Pa to što tebe drži, to mislim pustit će, razumiješ? Rođendan je bitan.
4: Od prošlog rođendana, jel?
1: Sa srećom da bude zdravlja, ljubavi, para, sreće da se rađe, razumiješ?
4: Ljubavi, što je bilo?

0: Opa, razne vrste ljubavi imaju. Prema kući, prema kućnim ljubimcima, prema obitelji, znaš, ima razne vrsta ljubavi.
1: Ima.
0: I prema sam sebi treba sebe zavoljeti.
1: Ja ću prvi, drugi, treći, jedan.
0: Može, kakav je to glas? Je se pjevalo, gospo, je se pjevalo.
1: Nije, Boga mi, niti se pivo ni pjevalo, Biljo.
0: Ajoj.
1: Ali neke sam trošila antibiotike, pa nisam ni
0: opustila. O, taj se rođendan mora ponoviti, ne može to tako proći.
1: Ma ponovit ću ja njega s Božjom pomoći. Nemre, tu mene maš.
0: Ma malo se šalimo, dobro.
1: Ma normalno, Biljo, pozdrav tebi i Danijelu Ivici, Ivici, želim sretan imendan, da bude živ, zdrav i veseo. 100 godina u zdravlju, sreći i veselju, da dočeka sa svojom porodicom, sa svojim sjema. I vi tamo u Sloveniji, Marnom bratu, puno zdravlja, Maru puno pozdravljam, i vi želim sretan imendan, bar u našim, ma svim i vama, Ivanama i svima, najveći pozdravljamo i Nadi gore i njezome društvu u kojom će danas biti, i ako može očani rezultat.
0: Može jedan rezultat.
1: I od Šabana i Zorce, kako ti je, kako živiš?
0: Kako ti je, kako živiš?
1: Evo vidiš kako.
0: Dobro mi je, ne živim baš to.
1: Bilo sve najbolje i prijatno, pa se čujemo.
0: Evo, bit će pjesmice dobra, gospo, sve smo pripremili. Još jednom sa malim zakašnjenjem upućujemo ti iskrene čestitke za rođendan. Idemo dalje, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Oho, ho.
2: Deda, te prvo reknem pjesmu.
0: Ajde.
2: Moja čerka Mila je iz Roga, majčina je sreća, a očeva snaga. Samo da mi kaže, ja te volim oči.
0: Šta bi ja sad trebala?
2: Pa eto, da nođeš.
0: Ne mogu tako naći, žao mi je. Tu mi je puno teksta, mislim.
2: Pa ja mislim da ide ono iz početka, moja čerka Mila je droga, majčina ljepota, očeva snaga.
0: Dobro, hajde, tražit ću. Mislim, ovo mi ništa ne znači tako, zato što je to puno teksta. Sada ja zapamtim, razumiješ?
2: Ja.
0: Morate da shvatite da ja nemam 10 ruku ili 10 računara, tako da ne mogu tako raditi.
2: A moraš i ti da shvatite, da vas ne vidim.
0: Dobro, ali imaš sekretaricu, Bože dragi. Ja sad tražim po tekstu pa ćemo vidjeti šta izađe.
2: Da, ja, dobro. A onda drugu puste, onaj, kuće žuriš i život.
0: Dobro.
2: I pozdravljam sve slušalce Ivici, sretan imendan i svim ostalim koji slavi imendan nekim sačećom, ko slavi rođendan, koji je sretno, veselo. Mm-hmm. I sve naše slušalce po Nadinom i Gostinom spisku. I pozdrav tebi i ugodan dan.
0: Ne, može ugodan dan.
2: A čekaj, nisam glasao.
0: Ha, ha!
2: Do, jedan, tri.
0: E, sad može, ugodan dan.
2: Ugodan dan, vidite.
0: Bacam se u basovnu potragu ove prve pjesme. Kud se žuriš, hej živote, definitivno ovu smo našli. Sad ovu moja čerka, Mila i Draga. Dobro, ajde vidjet ćemo. Ima dosta tih pjesama na sličan fazon. Dobro jutro.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, Marko. Kako si na, Marko?
3: Lijepi pozdrav za vas u studiju.
0: Hvala, pozdrav i tebi.
3: Čakvite su ladovno.
0: Pa u hladu smo, ali evo, vruće, bez obzira.
3: Lijepi, znači, pozdrav za vas. Pozdravljam sve slušalce radi Usore. Uh-huh. Pozdravljam ove koji moji danas imendane. Uh-huh. Glasam 2-3-1.
0: Dobro.
3: Pozdravljam Pavla Ljubu, naše Ivanke. Pozdravljam Radicu Planic, rodicu našega Osmana. Miru Dobojku, Vinka Serote, Zoksa. Pozdravljam Nadu i njezinu unučad, a za Nadu neka bude pjesma Mi smo sestre.
0: Sestre rođene, jel tako?
3: Sestre rođene, da.
0: Dobro, može,
3: ona,
0: može.
3: Nadu, Bože me pokojnu i ospo zvala sestru.
0: Može, može, može.
3: Ajde, čao, čao.
0: Veliki pozdrav ide i našem dobrom Marku. Možemo primiti još jedan poziv, pa ćemo emitirati pobjedničku pjesmu. To će biti drugi prijedlog.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Opet je Sani s vama u studiju.
0: Kako si? Dobri, dobri. Nije
4: se umorila.
0: Pa nema umora, ali ima vrućine.
4: A nisi, vrućine, vruće.
0: Da.
4: Evo, glasam 1, 2, 3.
0: Dobro.
4: Pozdravljam Đusu, Dinu, Osmana, Nazna, Unčan, Nadu, Ljubicicu, Jagodicu, samo Osmana, Gospu. I daj za Osmana neko sapeta ili specijalno za moju Đusu, more vi nešto Asima i za moju Gospu unutar i Gospinu.
0: Može,
4: neku,
0: može.
4: Da vi zaverte očani neku.
0: Dobro.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sednu, ar nas šnjigre, rod kodu i stane, no šolot na moc, eti ti sof.
2: Agul suva šolot na moc, a na cuof i an šturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nas šnigre, rod vodu i snajni dvog, šolot na moc, eti ti sof.
2: Agol suva, šolot na moc, a na cuoh, i an šturc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju s popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešenka.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnas Šigrek rokodu i stane do šolot na moc etnih nisov.
0: Agul suak šolot na moc ana cuo vi an škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju uz popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštinski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešanka.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sedu, ar nas šnjigreg, rod kodu i stani do, šolot na moc, eti ti sof.
2: Agul suva, šolot na moc, ana zuof, i an šturc na laver, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigreg rotkodu i stane do šolotna moc etnih nisov.
2: Agul cuva šolotna moc ana cuva i an šturc na laver uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje.

Shopping Night u Megamolu. U petak 26. juna od 18 do 23 sata očekuje vas večernja kupovina uz posebne popuste

0: 7 MHz FM stereo.
1: Kome dosta je, ajmo kući.
2: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas šnigre, rod kodu i stane do šolotna moc, eti ti sof.
0: Agol suva, šolotna moc, ana cuof, i an šnurc, na laber, uzik. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnigre rod podu i stane do šolot na moc eti ti so
0: Agul suva šolot na moc Ana cuo i an škurc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju uz popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešanka.
1: Dobre vibracije
2: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
1: Na valovima radio Usore.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigret rokvoduj stane do šolotna moc etni sof.
2: Agol suva šolotna moc anadzuo bitan šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.